ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਹਰ ਸੇਵਹਿ ਸੰਤ ਭਗਤ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੀ ਹਮ ਉਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੁਆਮੀ ਰੱਖ ਸੰਗਤ ਤੁਮ ਜੋ ਪਿਆਰੀ ਜੋ ਹਰ ਸੇਵਹਿ ਸੰਤ ਭਗਤ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੀ ਹਮ ਉਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੁਆਮੀ ਰੱਖ ਸੰਗਤ ਤੁਮ ਜੋ ਪਿਆਰੀ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਨਵਾਰੀ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਥਰ ਨੀਰ ਡੁੱਬਤ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਖਣ ਹਮ ਤਾਰੀ ਰਹਾਉ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ਬਿਖ ਮੋਰਚ ਲਗ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਸਵਾਰੀ ਜਿਉਂ ਕਾਂਚਨ ਬੈਸੰਤਰ ਤਾਯੋ ਮਲ ਕਾਟੀ ਕਾਟਤ ਉਤਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਉਰ ਧਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਜਗ ਪੂਰ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੀ ਜਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੀ ਜਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹਸਤ ਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਧਨ ਚਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਹੈ ਸਰਬ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਦਿਆਲ ਹੈ ਭੈ ਦੁੱਖ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਹੈ ਭਗਤ ਵਛਲਿਆ ਨਾਥ ਨਾਥੇ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ ਜੋ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆ ਏਕਾ ਲਿਵਲਾਈ ਰਹਾਉ ਰਾਖ ਲੀਏ ਤਿਨ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਸਭ ਵਿਆਧ ਮਿਟਾਈ ਕੋਹ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਸਹਾਈ ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਘਰ ਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ ਤਿਤ ਘਰ ਗਾਵਹੁ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵ ਰਿਹੁ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ
तुम गावहु मेरे निरभौ का सोहिला, हों बारी जित सोहिलै सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीअड़े संभालियन, देखै गा दे वणहार। तेरे दाने कीमत ना पवै, तिस दाते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया, मिल कर पावहु तेल। देहो सज्जन आसीसड़िया, ज्यो होवै साहिब स्यो मेल। घर घर एहो पाहुचा, सद्दड़े नित पवन। सद्दन हारा सिमरिया, नानक से देह आवन। राग आसा महला पहला, शे घर शे गुर शे उपदेश। गुर गुर एको बेस अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए। सो घर राख बड़ाई तोए रहाओ, बेसोए चसया घड़िया पहरा। थिती वारी माहो हुआ, सूरज एको रुत अनेक। नानक करते के केते वेस, राग तनासरी महला पहला। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बनराय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ, सहस तब नैन नन नैन है तोहे को। सहस मूर्त नना एक तोही, सहस पद बिमल नन एक पद। गंध बिन सहस तब गंध, इव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए, तिस द चानन सब मह चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावै सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभत मनो, आनंदिनो मोहे आही प्यास। कृपा जल देह नानक सारंग कौ, होए जाते तेरा नाय वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बहु भरिया। मिल साधु खंडल खंडा हे, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया। मन हरलिव मंडल मंडा हे, कर साधु अंजलि पुन बड़ा हे। कर डंडौत पुन बड़ा हे रहाओ, साकत हर रस साधना जानिया। तिन अंतर हम मैं कंडा हे, ज्यों ज्यों चले चुभै दुख पावहै। जम काल सह है सिर डंडा हे, हर जन हर हर नाम समाणे। दुख जन्म मरण पव खंडा हे, अवनासी पुरख पाया परमेश्वर। वह सोभ खंड ब्रह्मंडा हे, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे। हर राख राख वड वड्डा हे, जन नानक नाम आधार टेक है। हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बिनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाहा। आगे वसन सुहेला, औद घटै दिन सुरै नारे। मन गुरमिल काज सवारे रहाओ, एहो संसार बिकार संसे मह। तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिस है जगाए पिया वै एहो रस। अकथ कथा तिन जानी, जाको आए सोई बिहाजो। हर गुरते मन है बसेरा, निज घर महल पावहु सुख सहजे। बहुर न होए गो फेरा, अंतर जामी पुरख बिदाते। शरदा मन की पूर, नानक दास एह सुख मांग। मोको कर संतन की तूर।